revizorsko mišljenje u odnosu na ostale iz grupe su prema navodima revizora propustili priliku postupaka javnih nabavki i nedostaci u sistemu evidentiranja i kontrole utroška zaliha hrane i pića, slabosti IT sistema i propusta prilikom zapošljavanja. U samom izvještaju su ponaosob navedeni i pojašnjeni pojedini slučajevi nabavki u kojima po mišljenju revizora nije bilo sve čisto. Jedna od tih je i nabavka voća i povrća koja je sprovedena putem otvorenog postupka javne procijenjene vrijednosti na oko 280.000 maraka bez PDV-a. Utvrđeno je da procijenjena vrijednost u fazi planiranja nije bila određena po adekvatnim pokazateljima i da je bilo potrebno izvršiti izmjenu plana nabavki i značajno povećati procijenjenu vrijednost postupka. Eto, vidite šta se, mislim, to su neki izvještaji, to je komično. Dakle, to je zaista, oni su gledali i voće i povrće i toalet papir, koliko se toga naručuje i sve, međutim sve su to sitnice, ljudi moji, sve su to sitnice. Služba, kažu, upravlja prostorom u podzemnoj garaži parlamentarne skupštine, 58 parking mjesta, a istovremeno za potrebe institucija BiH osigurava dodatna mjesta na osnovu ugovora o zakupu u poslovnom kompleksu u Sarajevu. Dakle, zakupljuje se i parking, tu je recimo za parking otišlo negdje oko 200.000 maraka iz budžeta. Dobro, to je to, kažu, mišljenje s rezervom. Pa dobro, može se tako funkcionisati. Do negativnog mišljenja, ne znam da li je iko ikada dobio negativno mišljenje, jer sve nekako vodi se onim sistemom nezamjeranja. Ruka ruku mije i slično. Dobro. Da vidimo sada ko se nama javio. Slađan je tu, kaže dobro jutro i uveć je on uveliko u putu. Srećno. Da vidim dalje, Ljubica je tu i želi svima dobro jutro. Pa onda Gordana kaže dobro jutro, budite zdravi, to je danas najvažnije. Jeste, to je uvijek najvažnije. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, pa je tu Stojanka. Kaže, ponekad su lijek samo svjež vazduh i tiho nebo. Ima toga. Dobro jutro, kaže, odličan komentar za treptače. Kaže, samo se ne slažem da voze neku veoma važnu ličnost, nego voze veoma korumpirane kompleksaše. Naravno, dobro, to je bilo ono sa navodnicima, malo sam ja to intonirao, ali niste osjetili kako sam naglasio. Venecija je, kažu, 1204. godine iz Konstantinopolja ukrala bistu sa 4 srebrna konja. Francuzi su 1799. godine opljačkali Egipat i tim blagom napunili Louvre. U englesku krunu je ugrađen najveći rubin na svijetu, otet iz Indije. Kad mi dođemo na zapad, nama kažu, vas Balkance mi ne volimo, vi ste lopovi. Pa da, ja sam to 1000 puta Vukadin je ovo poslao, veliki pozdrav za Vukadina, ali to sam rekao još 1000 puta, kada bi se vratilo sve iz muzeja, u Londonu, Parizu, Briselu, Berlinu i drugim mjestima, njihovi muzeji bi bili prazni, ne bi imali šta da izlože jednostavno, jer to je jednostavno tako. Ali eto, više možete stvari o Egiptu vidjeti u Londonu nego u samom Kairu ili nekom od egipatskih gradova i muzeja. Dobro jutro, dragi moji bigovci, evo došao jutorak, naravno naspavao se nisam, imam osjećaj da mi jutorak gori od ponedjeljka, ponedjeljkom se ne naspavam, naradim se i onda, kaže, utorak dođe i dokusuri, ali još samo 3 dana, eto, vikenda, a još jedan sam, kaže, još jedan sam blizu povratku kući. Želim svima lijep dan, pozdrav iz Njemačke, Stefan. Stefane, treba to izdržati, svaka čast. Azra iz Zenice sa nama, kaže dobro jutro i pozdrav. Kaže, na plaži svi imamo mobilni telefon u ruci, osim jednog provokatora koji ima knjigu. Da, to je, kaže, ubačeni element.
Crikvenica 24 stepena, Dragutin je tamo i pozdrav ide njemu. Pa da vidimo, Momir je tu, kaže dobro jutro, lijep pozdrav, kaže, a dinamitaš na današnji dan isprobao svoj proizvod, kaže, onda je sve krenulo, kaže, u biznisu, ubijanjem i osvajanjem. Ono jest da je toga bilo i prije, ali ovo otkriće olakšalo posao, da, pričamo o Alfredu Nobelu. Pusti probleme da prenoće, ko zna, kaže, možda se i ne probude. Kako neko, kako može nešto biti normalno u nenormalnoj državi, pita Momir. Došao prijatelj kod prijatelja, daj molim te posudi mi 1000 evra, vraćam ti odmah sutra ujutru, može, ali da prespavaš kod mene, kaže. I kaže, mišljenje s rezervom, kaže, mozak im je na rezervi. Eto, to su Momirova zapažanja. Ne da je sa nama, kaže, Italijani su ukrali kosti Svetog Nikole, kaže, dobro jutro. Pa da, to je u Bariju, jel tako, jest. I onda, onda se mi čudimo, kao, zašto su oni toliko napredni i bogati, a zašto mi nismo, jer i odavde su nosili. Pozdrav svima od Gerkeza, eto, to je jedno, još jedna od vaših poruka kojima ćemo se vraćati uvijek i iznova. 6 časova i 34 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

eksperiment. Naša slušateljka Rasema je poslala i zaista to lijepo izgleda, jako lijepo, tako da šaljemo pozdrave. Pozdrav za Big Dragiša Stockholm, kaže, dok ministri pod blinkerima bahato preskaču pošteni narod na putevima, policija trenira strogoću i tučen omladinu. Zakon očito važi samo za obične građane, dok su političari nedodirljivi, i to je sramota. Naravno da je sramota kad građani nisu u prvom planu, uvijek je sramota, jer građani su osnov društva. Dobro jutro Big ekipi, svim bigovcima širom svijeta koji slušaju najbolji radio, kaže Sara iz Lazareva. Zatim Nena je tu, kaže, pozdrav Big drugari, pa je tu i Radislav, kaže, dobro jutro najbolje Big ekipi od Rade, Dragana, Sare, Lare i Marka, slušamo vas i uživamo na odmoru iz Karajzovaca, i jutarnja kafa u dvorištu Bazenčić, sve je tu onako kako treba. Momir je također tu, šalje pozdrave i neke fine fotografije. Zatim, dobro jutro Dragane, svi slušalci, vidjet ćeš kako cvjetaju ruže, sve će to neko dovesti u red, Dule, Prijedor, ma sjajno. Zatim, Tanja je tu, dobro jutro, dobar dan, kaže, a bi li se ikako moglo uklopiti slobodni dan i godišnji sa većom platom, sa onom famoznom kovertom, debljom, kaže, je li neko razmislio o tome, kaže, možda u zemlji Dembeli, kaže, pozdrav, šalje Tanja. I Mišo kaže, ih 30 dana da bi prvo izgurati, kaže, na 20 dana godišnjeg odmora, kaže, mnogi nemamo ni toliko. 7 je časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uskoro će i vremenska prognoza.

0: Evo, javljam se i pojavljujem u 8 časova i 22 minute. Sve sam nešto jutro spetljana i zapetljana, ništa nisam odradila kako treba. Ali evo, sad ćemo to sve da riješimo, ljudi moji. Nadam se da kod vas ide bar malo laganije i ljepše. Ako ne, nema veze. U redu je imati neke naopake dane. Šta da im se radi, valjda nas podsjete kako sve treba da funkcioniše. Rekoh već da ćemo i danas čavrljati o svemu i svačemu. Ispuniti poneki vaš muzički prijedlog u onom satu od 11 do podneva. Vaše je da napišete šta želite da čujete, moje da složim, a onda mudri napravi reviziju i sve nam pobrka. Ali šta bismo bez njega? Ništa. Šta ćemo još danas? Pojma nemam, svašta ćemo, nešto ćemo. Ono što znam sigurno da jeste, onaj koji daje, daruje i pruža, nije nikad na gubitku. A nekako smo se stisli svi u zadnje vrijeme, pa strah, pa neka štednja, pa neko krtičenje, pa... Ako ništa, možeš pokloniti osmijeh i lijepu riječ. Međutim, sve češće slušamo samo kritike o svemu i svačemu. Svi nešto nezadovoljni, ali niko nije u stanju da nešto pokrene, da nešto mijenja, da... nego samo da gunđa. Evo, šta biste kod nas mijenjali? Šta ja mogu da uradim bolje? Za muziku vas ne pitam, ona bolja ne može biti, da se odmah razumijemo. Nego, šta bismo mijenjali kod mene? O čemu biste da pričate? Šta vas više zanima? Šta? I šta god vam još padne na pamet, slobodno izložite. 828-828 i naša face stranica. Čekam da vidim. Jedva čekam.
1: A sad je to složno. Emocija! A dobro bre, šta radite to? Kad će

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Jedan od vaših muzičkih prijedloga, Donares, i To mi nije trebalo. Za vas ne znam, ali ja bih mogla da napišem knjigu sa naslovom To mi nije trebalo. Bojim se da bi imala i nekoliko tomova, ali nećemo sad o tome. Vaši muzički prijedlozi, priče o dobrim ljudima, u ovom slučaju o kućama, i u prvom i u drugom krugu. Mještani gradiškog naselja, moje omiljeno Laminci, pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za obnovu kuće njihovog komšije Aziza Pećanina, kojim je izgorio krov i pomoćni objekat sa kojeg se požar proširio. Čovjek naveo da je u pomoćnom objektu imao dosta alata koji je stradao, kao i svaki pošten čovjek koji živi i radi na selu: kosilica, trimer, motorka. Na kući potpuno uništen krov, a šteta je još dodatna jer naravno prizemlje u kojem se živi natopljeno vodom od gašenja požara. I šta će sam, ne može ništa. Komšinica je primijetila požar i onda dotrčala, izvela njegovu suprugu i šestogodišnju kćer iz kuće. Vjeruje se da ga izazvala bušilica koja je u pomoćnom objektu ostala uključena u struju da se puni, a zahvaljujući komšijama koji su već priskočili u pomoć ili bar obećali da će pomoći da obnovi kuću, ovaj čovjek je nešto mirniji. Kažu ljudi, to su dobre komšije kojima treba pomoći da obnove kuću i mi ćemo se udružiti da to uradimo. Dakle, nije važno što je Milovan, što je Aziz, što je Marko ili Janko. Važno je da smo dobri ljudi. I ovakve priče uvijek svjedoče koliko mi možemo i znamo zajedno. Nažalost, uglavnom kad je teško i kad zatreba, a u nekim mirnijim i normalnijim uslovima smo malko problematični. Da vidim šta ste galamili. Naša Daca se javila. Kaže, ja kasnije, mora se nekad malo i odspavati. Pa ja ne znam da za šta reći. Vi ili ste nenaspavani ili odspavate duže, ali nikad nisam utrefila da ste onako u balansu da kažete, e, danas sam ustala na vrijeme i naspavala se. Gori ste od mene. Pošto se ove godine neće na more, jer dobiješ boravak u banji, bar da se prisjetim morskih magneta, a u, ima ovdje puno magneta, i kaže, to su ti moji rodni Laminci, tamo su dobri ljudi. Željko nam se javio iz Dervente, nemam ljudi mjesta više na listi za muzičke, jednostavno nema. To vam je taj problem. Angelina sa nama, rashlađujemo se, a gdje se slušamo, Angelina moja, ako nismo u Kokorima? Kova se javila sa Malog Dedinja, kaže, ma dobro jutro Razbibrigovci, želim vam dan ispunjen pozitivnom energijom i puno razloga za smijeh. Znači, smij se, smij, znači, ona mi tu neko imitira Stefketa iz Jošavke. Zašto sa tuđih brojeva telefona šaljete poruke, to mi nikad neće biti jasno. Branka nam se javila iz Karlovca, kaže, ja jučer nisam čula Mitra. Pa niste slušali, nećete ga čuti ni danas. U Brčkom je naša Dalmatinka. Picard je obrisao poruku, e sad ide na blog, znači više nećete čuti da je pisao poruke. Jovan Perišić i Sunce se rađa.

A nismo nestanica, ali odosmo pravo da vam kažem, dosta nas je bilo za danas, jutros od 6, pa evo do ovog trenutka, Mudri, Dragan i Irena sa vama, muzika, vijesti, priče i pričice. Doći ćemo naravno opet sutra da se družimo, pozdravit ćemo našu Beti koja nas sluša u Makedoniji i Vidosava iz Ohaja, izgleda tamo nije dovoljno vruće, kaže tako, podložite malo to muzikom. Ima još sjajnih truba na listi pa vam neću oduzimati puno vremena. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba i uživate do sutra kad dolazimo i mi, ne da kvarimo uživanje, nego da uživamo zajedno. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

novo penzionersko mikrokredito društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pesmi u san. Da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čuješ.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Korske taloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.